0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子，您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪的。白儿子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军鸟的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。小日本想围剿我，
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下，说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在3天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。哎，
2: 孩子，那教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看，嗨嘞。
2: 長橋の情報あるか？ありません。でも棋盘山の留守に火は来た。棋盘山に増援を請求されました。増援だと。
3: はい。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的2つだ。まずは長橋を応援するのだ。 次は老勇を監視すんのだ。もし棋盘山は攻撃されたら、もはや龍神氏の言う価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねんのだ。奴唯一できるのは。 赵建勇の力を減らすことだ。
4: 賢明です。
3: 早くやってくれ。
4: はい。

0: おがまずく見ろ、ここここそしてここ警備をつけろ。チーパンさんの出入り口を封鎖しろ。
1: はい。
0: 中橋に増援する部隊の情報はあるか？
1: まだです。
0: あったらすぐ報告しろ。
1: はい。

0: 海龙と赵建勇は離れました。
1: よし、ジーパン山の裏は何か状況あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、老院の方から動きがあると思います。
1: 投稿課の情報は結構詳しいな。
0: カカ、我らは元部隊を増やして一気に苏海龍と赵建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。刘禅锡たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争，渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊，
3: 出了差错要你们的小命。
4: 放心吧，
5: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
3: 看你一点出息，查完下一个就回去。
5: 好，那我给爷罩着点。

0: さっきの爆発は両親氏たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了。
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人把军火库给炸了。
3: 撤，赶紧带人给我顶住。

0: 现在敢逃跑，就跟他一个下场。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
1: 結構激しいのようだな。哥哥，部隊を出発させますか？慌てるな。両親心もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。
2: でも先頭部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。あ、赵军长。海龙，
3: 你们这边伤亡情况怎么样？
2: 死伤了十几个兄弟，亏了你带着部队提前渗透，要不然损失就大了。
3: 跟我走。

0: か。前方です。
1: ええぞ。
0: 両者市の拠点の情勢は落ち着いたようです。
1: 攻撃始めるんだ。
2: 爹，这枪声听着越来越小，估摸着仗快打完了，咱们要是再不去，

0: は当然だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。

0: 马上撤退！好啊！再带上几条青团服，抓紧时间往东北方向的石坡里撤退。走，走，走！
1: 報告、捜査終わりました。敵の様子はありません。
2: バカ、お前ら早く範囲を広げろ。はい。

0: 石原殿。
1: いえ。
0: 兵士の給与と弾は取られた。
1: こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて、絶対三地作戦に慣れてるんだ。
0: 奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。これから見ると操作を一旦止め、ジーパンさんを攻撃する。
1: ジーパンさんは逃げられんのだ。ジーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。この焦点は一番厄介だな。たとえジーパンさんを取っても安心できないよ。
0: すぐに操作範囲を広げます。
1: 待て。敵はどのくらいだ。
2: 20人くらい。
1: 20人くらい。20人くらいでこんな目に遭うとは。通信兵。
3: はい。
1: 地図持ってこい。

0: 我らはまだ中橋くんが掴んでる資料をもらってません。もしシューフォーリンに入るとワゴンに無理と思います。
1: 人类是有卡古代哦，是柏林马瓦林机构。

0: うちの戦略ではこっちで待ち伏せしたら作戦計画は
1: 分かるか。報告です。
0: 何焦ったんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
0: 何？全滅された。
2: カカ、こちらです。

0: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。てれせよ。あいつらを追いかけろ。ここで奴らを包囲する。奴らを包囲するんだ。
1: はい。

0: 総理に怒られた。
1: そうか。何十人のくせに我が日本国をそこまで犠牲されました。絶対許さん。どこ行くつもりだ。
0: 是否领头大人生のところへ捜査に行きます。
1: ちょっと待て。そこはすでに石原殿に包囲された。奴ら行くとすれば絶対石原殿に始末される。
0: よかった。そうだ、一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか。
1: 俺たちも少ない。でも心配だ。この近くに補給店がある。一緒に行こう。
0: ありがとう。
1: どうぞ。
2: 从这些打到的痕迹来看，时间应该不久。
3: 应该是海龙哥他们干的，他们应该就在这附近。
2: 应该是。
3: 走，去前面看看。
2: 走。

0: 中橋に発見した部隊は戻りました。
1: 中橋君は、中橋君はどこだ。
0: 中橋正体は全滅しました。
1: 何？
0: 死体は牢院の近くに発見され、そして死体は焼き焦がされた。
1: チーズは
0: 見つからなかった。
1: バカ！
0: 俺から見るとこの件は牢院付近の関係と関係あると思います。
1: ご安かい、ご安かい、ご安かい。
0: 申し訳ないです。
2: 報告。
1: いえ、
2: 看看情報。我が軍の大洋山道石府里の補給点は襲われた。
1: 死傷者はどうだ。
2: 29人を死亡。物質は安全ですが、しかし2名の利用者を取られました。
1: 義勇軍。また義勇軍か。お前、そこ周りの正体を追いかけるんだ。
2: はい。
1: 待て、周りを封鎖しろ。

0: お前ら、俺に教えてくれよ。スーハイローはどこだ？大川松少佐。
1: 我らの情報によると、スーハイローはすでに師父領と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか？
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老鹰、老鹰、
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総配のも特定込む。
1: はい。
2: 啊，哎姑爷，哎姑爷，这都跑一天了，歇会儿吧。这家伙饿得我前胸贴后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人，抓紧时间休息。
2: 哎，你原地休息啊！哎呀，我的妈呀，可真这腰！
5: 哎呦我的妈！
2: 哎呀，哎呦我的妈！

0: 敵はこの辺で消えました。周りにちゃんと調べましたか？
1: 調べました。未だに様子はない。
0: 本当に現場だ。私たちの位置をほぐしろ。
2: 暗くなる前に
0: 奴らを片付けろ。はい。

0: 見ろ。
1: うん。今すぐ石原学科に電報せよ。我らは指定地に到着した。間もなく駐車庫に入る。
2: はい。
3: 知道四大领导利益众多，
4: 立啥都没用，必须是个死。
5: 咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿拿下来，把所有弹都给我照顾上，别留着。
6: カカの電報、
0: 読め。
6: カカからの命令、第2配備進め。朱家沟で合流して、老院を攻撃しろ。
0: 行ってみろ。

0: 内を始末するためにチパン社への計画を締めているので、その意味よくわからない。誠に申し訳ない。ご許してください。
1: このような質問があるのは理解できるんだ。でも軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい戦策も変わる状況があるんだ。
0: わかりました。
1: 今は蘇海龍と赵建勇に手を組んだが、ただし劉慶兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令はチーパンシャンへの攻撃停止、全ての兵力を蘇海龍の方に集中するのだ。
0: なるほどです。わかりました。
1: 実は蘇海龍と比べて赵建勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いからわかると思うが、だが蘇海龍違う。こいつは頭いいんだ。戦闘の経験も持ってる。奴は我が帝国最大の敵だ。
2: 还没消息。你们当这小日本跑到石佛岭是来给土地爷烧香拜佛的是吧？我告诉你，传达我的命令，找不到苏海龙就别回来见我。
3: 是。
2: 我活要见人，死要见尸，就是把石佛岭和大洋山这方圆几十里给我刨开，也得把人给我找着。听明白了没有？
3: 是。
4: 是。
3: 去。
5: 别急，
2: 爷爷，爷爷，哥哥，怎么了？快坐，快坐。
5: 别哭，别哭啊！喝口水，喝口水，慢点，慢点。哎呀！

0: いいんだ。
1: はい。
2: カカ、部隊を止まりますか。
0: この何日間の戦いで総敗論くだばるって決まってる。
2: カカ、俺から見るとここの地形は複雑。それに赵前弱まえで待ち伏せの可能性もある。
0: その通りだけど、でも忘れるな。ここはすでに帝国のものだ。総敗論を済ますする同時に、我ら老鹰も手に入れることだ。
2: はい。
0: ちょっと。

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！
2: ご覧ください。我が国の行く道、地形と寿司、攻撃されやすい。それに、中橋部隊全滅され、あの地層もし、蘇海龍の手に入ったら、矢沢は絶対待ち伏せする。今の状況から見ると、チーパチャの戦い後、赵建勇の部隊は消えました。蘇海龍は、朱家沟で行方不明。だから私。
3: バカ！我々ずっと蘇海龍に引っ張られてる。これは赵建勇に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、朱家沟の森の中に全部赵建勇の部隊だ。
4: カガ、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
3: さっきの話成立しても、我らは必ず勝つ。
2: カガ、我が部隊は敵の軍配だけど、ここの地形は危ない。肩としても規制は大きいと思う。
3: 死に恐れてる。

0: 天皇は必要としたらここで腹切っても構いませんです。
1: 探査総隊の情報は
2: 朱家沟に入ってから連絡がないんです。
1: 絶対
0: かか
1: いたはずだ。東大を撤退しろ。
0: はい、撤退
3: 撤退。
1: 総海龍、この石原絶対帰ってくる。

0: 今回の軍事行動は必ず老妖を消滅するんだ。勇士たちよ、天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな、お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の血だ。お前ら帝国の誇りだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: 出発。

0: 各小隊はうまくやってますね。
1: 中国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼方可百战百胜。今回必ず老鹰を始末する关键をやるんだ。その後は勝敗と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 岩本、何があった？岩本君、何があったの？
1: 私が現場を探査したところ、6人の死体、すべて爆発によるものです。身元の識別は不可能。全力で捜索します。何かご指示を。何もなければ失礼します。
0: 岩本、岩本、俺知らんが、
1: あなたは大日本帝国皇軍大本営特務機関機関長中村一郎少佐、私の直属の上司。私はあなたの部下です。自分の身をわきまえています。
0: 岩本、岩本、こうしないでくれ。
1: 中村さん、私に何か問題ありますでしょうか？遠慮なくご指示をください。
0: 君のすべてです。正しい。俺が悪かった。昨夜は飲みすぎてわざと発砲するつもりじゃなかった。
1: 寛大に扱っていただき感激の至りです。
0: 死体以外はまだ発見あったの？
1: あちらです。
2: 報告、中村閣下、現場で発見された武器の破片の中でもう大部分は破滅されました。米製の機関銃と拳銃に、ドイツ製の 98K ライフル、それから KNG を主な爆薬によく使われる、シナ軍に滅多に見られない米製のシリオン爆薬が爆発した後も見つかりました。

0: 軍道の別当代か。
1: 中村さんのご判断、私と一致してます。私も軍刀の別動隊には疑いを持ってます。しかし6人の死体しかない。1人足らないんですよ。
2: 女性の死体は報告します。ガマラ6人の死体は検査したところ。
3: 女性の死体聞いてんだ。ありませんでした。
0: 仕事やれ。川本、彼女はまだ生きてる。
1: 誰のこと言ってるんですか。
0: わかんないの。あんた分かってるはず。俺言ってることはコーチェンちゃんだよ。彼女はまだ生きてんだ。
1: おめでとうございます。
0: 俺自分に一発やってほしいのか。
4: 中村さん、中村さん。兄弟、何もそこまで。
5: 君は兄弟だ。きついでも悪かった。発砲した一発は悪かった。返したから見捨てないでくれ。殺しないでくれ。
4: おい、グイン、グイン。早く病院連れて行け。手当てし
5: よう。岩本、心配してくれてありがとう。
4: 早く行け。
1: 何見てんの。
4: 座長と働き。
6: はい、はい。

0: 来，进去。走，我们到家了。
1: 老子早晚杀了你，告诉你。
2: 我们靠近了。
3: 你们这什么家伙？
4: 啊，我们送客，送客。
5: ここは通過禁止だ。
6: え、どうした？
5: 彼らはここ通したいで。
6: ここは出入り禁止だ。さっさと帰せ。
5: はい。早く行け。
3: どけ。
7: 绕路，绕路。
5: 行け。
1: 哎，臭拉车的，绕路老子不给钱啊！

0: 中村さん、どうするんですか。
1: 彼女を落ち着かせてから別の方法を考えよう。
0: 森田は遅かれ早かれ噂を聞きつけます。
1: 分かってる。
0: もう彼女をとどめておくことはできません。どうして彼女を守るんですか。まさかまだ彼女のこと
1: 愛するわけないんだろう。多くの中国男性にやられて。
0: だったら。
1: 分かっとる。何年も経ったし、彼女のようなべっぴんさん、故郷を捨て両親亡くされ、生きていくためには彼女の綺麗な顔と体しか頼りない。
0: ではどうして彼女をずっと追ってたんですか。
1: 本当に期待してるのはガオチェンチェンという人ではなく、期待してるのは一つの夢、愛の目、幻だ。彼女を見つけなかったこの夢とこの幻、破滅することはない。
0: この夢と妄想の徹底破壊。
1: そう、これでこそ全て大統領聖戦の中に身を投げる、天皇陛下の聖戦に身を捧げる。日本帝国はこの数年西洋列強の侮辱を受け、民事維新で我々は不況になり、しかし我らは西洋に尊重されていない。大和民族が世界からそびえ立たせるなら、この聖戦を起こすしかない。実際今やってるのは西洋列強を100年前やってくれたことと、ほぼ同じだ。侵略、略奪、殺戮、この世には道義、公理がありゃしない。強い権利こそ道で、実力こそ合理となる。岩本君、大和民族を信仰させるには、聖戦大業の使命は、俺たちの世代の責任だ。考えてみる。女一人のため自分の授業を放棄するなんて。
0: 彼女殺すんですか。
1: 自分で殺すかもしれない。
0: だったら今やればいいじゃないですか。

0: 自分で殺すかもしれない。
1: だったら今やればいいじゃないですか。
0: 息子のために
1: もし本当の子供じゃなかったら、
0: こんなこと絶対騙してはしない。
1: でもこれが軍との策略だったらどうするんですか。
0: かつて愛してた女、よく知ってる。こんなことで絶対俺を騙さないんだ。俺は十分分かっとる。岩本君、一つ君に教えてないこと。チェンチェンが南京を去った後、俺と共産党を捕まえる行動に参加した。この行動の最中で俺重傷を受けた。
1: ああ、知ってますよ。
0: 肩に一発的中されたほか、手榴弾に要所を当てられ、この埋めない身となった。あの子は俺の唯一の後継ぎ、中村家の唯一の子だ。
1: 孫婦はこのことを

0: 知ってる。
1: 子供のことは
0: まだ報告していない。しかし俺、時間急いで全てを話すんだ。
1: 中村さん、軍刀から子供を奪うと言っても我々には絶対的な自信がありません。たとえ子供の行方が分かっても、やはり孫婦が乗り出すのが必要です。孫婦の重慶の知り合いを通して代理に圧力をかける。この方法でしか子供を連れ出せません。5歳の子供ですよ。我々特攻隊の状況に合わすことなんてできるはずないじゃないですか。一声鳴けば水の泡です。
0: それは次のことだ。今やるべきこと、この子はどこにいるか分かる。
1: 必ずしも彼女は知ってるとは。
0: いや、だ、彼女は唯一の手がかりだ。
1: 中村さん、森田にはくれぐれも注意してください。奴は重慶で無数の情報網を持ってます。あなたの子供は代理の手の中。森田が情報を聞きつけばすぐに真相が明らかになります。その時逆にあなたに報告するでしょう。そうなれば厄介ですよ。
0: 言われた通りだ。だから時間と戦いだ。
1: 今すぐ孫婦に話した方が。
0: できれば早めに電話しとく。
1: はい。どうであろうと応援しますから。
0: 感動したぜ岩本。すべて心配してくれてるのは君だけだ。俺の命を自分より大事に思ってくれた。

0: 報告。入れ。森田長官、私に。
1: そう、わしだ。
0: どうぞご指示を。
1: 高齢の爆発事件、調査結果はどう？
0: 現場地上から見れば、あの軍と別当隊の仕業らしいんだ。彼らの武器装備は、米式機関銃、それにドイツ製ライフル C4 まで歩き、現場は C4 爆弾によってできた結果、破壊性は爆弾。死体は判明不可能です。私は現在、調査結果を待ってます。内部揉め事なのか、事故なのか。
1: 死体の数は？
0: 6人です。
1: 君、この目で見たのか？
0: はい。
1: 何人だ？
0: 7人です。
1: なぜ死体に近いの？
0: まだ調査中です。
1: どういうと、まだ一人が生きてるか？
0: はい。
1: その唯一の生存者はどこにいたの？
0: わかりません。調査結果を待ってます。
1: 大丈夫大丈夫、逆にわしが手がかり見つかった。中村警官に提供してもいい？わしの部下が無能者ばかり、はるかに中村君の部下にはよるない。ただし彼は非常に幸運でこの女を取れた。高村やってる軍刀特大の調査には役立つと思う。これで特攻隊の隠れ場所を思い出したの。
0: ここまで来たら長官、もう遠回ししなくていいんでしょ？
1: 遠回しなんてしてねえよ。中村君、この話わからないでしょ。
0: この人は私が抑えて保護してます。
1: どんな結果導くか君知ってるのか？
0: はい。
1: もしかしたら君は岡村総司令官に保護されるつもり？
0: もし長官はそんなことを報告したら、私もやりたくないことをやってしまいます。
1: 何？
0: 父は一番速いスピードで南京に駆けつけ、岡村総司令官にお会いします。
1: 岡村総司令官に連れ添う運念す。お前年寄り、随分長い。司令官のことなら自分のことより分かってる。
0: 大丈夫、死んでも構わん。あなたも明日を見れないんだ。
1: このはずだけでお前は正気でいる。
0: 分かってます、森田長官。私を処刑したらあんたも知るぞ。
1: ふざけるな！
0: 来る前に俺、岩本に命令した。全ての部下を連れ込んできて、今近くにおりますぞ。非常に近い。ここに何かあったらすぐ駆けてきて、あんたを殺す。岡村総司令官にチクったよね。俺の手元に獅子の塊があって、天皇陛下のためでなく俺のために忠誠を尽くす。これについては別にいいんだ。ただお前間違ってない。彼らは俺だけに尽くすんだ。
1: 自分やってることお前分かってんのか？
0: もちろん。今引き合いやってんだ。
1: 引き合い？
0: 森田、ここまでに来たらもう知らんぞ。そんなに隠さなくていいんだ。俺を殺そうと。俺もね、お前をやる。なぜ手を出さなかったの？よほども恐れてるから。相手を殺した結果を恐れるから、相手を忌憚するから。殺してもいい、軍法処罰してもいい、かえて俺の志士だ。悲惨な死に方でやってやる。芝居を続けるか、徹底的に掘り出して共に知るか、ご判断はどうですか？
1: お前知ってるよな、この件東京に伝われば お父さんも行かされるぞ。
0: もちろん分かってます。この件についてちゃんと父に報告した。父は秘密提唱を天皇陛下に提出した。この件の筋を訴え、父法則の力を惜しまずに使って、このことを最小限に知ってんよな森田。天皇陛下の黙認なら軍部だけ騒いでも無駄です。
1: これ一体どういうことだ。お前隠せた女のスパイ、天皇陛下まで
0: 高速内部治療、庶民の見て聞くじゃない。
1: おい、
0: 今オフィスに戻るから、処置しても発砲しても軍事処罰でもいい。しかし信じてくれ。俺が死んだらあんたの頭も牛刀に切られる。大本部の玄関にかかるぞ。他にご用は？森田長官、失礼。

0: 下を出した。
1: わかりました。後のことは。
0: 場所を変えよう。無線で父に連絡しろ。自分だけじゃ対応できないんだ。
1: わかりました。

0: 確かにあいつが傲慢だけど、アホではない。こんなこと言える以上、彼らに筋が通ってる。お互いね、我々は中村家を敵に回すような危ないことしてはいけない。中村家と敵対することは、皇室全員を敵にすると同じだ。事情の前後を振り返ってみれば、爆発事件誰がやった？きっと俺がある。6名訓練を積んだ軍隊隊員全員が殺され、一人の見張りつらもいないのか。あの聖火の女の仕業なら一体何のためだろう。
1: もし私は間違っていなければ、中村は確かに南京中央大学に留学したことである。この女はひょっとしたら彼の昔の愛人だったかもしれません。
0: 昔の愛人？
1: はい、
0: 言うてみろ。
1: 中村を暗殺するために軍刀はガオシェジャンを暴射した。彼女にトレーニングを受けさせ、特攻隊員に仕込んできた。そして彼女を南京へ派遣した。彼女は南京に着いたら、中村に対する感情はまだ熱いゆえに、彼女は爆発事件を起こし、放火の6名の特攻隊員を殺した後、中村の喉へ駆けつけた。
0: 彼女一人の力で特攻隊員6名全員殺せるのか？
1: そしたらまだ一つの可能性がある。
0: 子供だ。
1: 何ですと？
0: この女、中村公民を持って子供を生み出して中堅に、今今度の手の中に逃げる。
1: さすが森田所長のことですね。確認しておりますよ。
0: 我々も手加える必要はない。
1: どうしてですか？
0: もし今度特攻隊員本尊氏ではなかったら。
1: ということは、
0: 偽りの死亡事件を聞きそう。ガオチェンチェンを中村の周りに送り込み、目的は中村を暗殺。現時点はもう半分事故、残りはどうやって中村を暗殺。傑作、本当に傑作だ。だから我々は手を出す必要はない。ゴンドと中村に戦わせ、どんな結果でも我々

0: 已经做好了。
1: 我们现在过去吗？
2: 心急吃不了热豆腐，动作太快我们会露馅。
3: 我还是担心蝴蝶能不能下得了手。
4: 蝴蝶已经到了中村那儿一天一夜了，他还没有出卖我们。
3: 他出不出卖我们是一回事，杀不杀中村是另外回事。
4: 不，他已经没有退路。
3: 那万一他下不了手呢？
4: 我会跟陈参谋硬上，你可以不去。
3: 你这说什么话呀？我们说过的生死与共。
5: 哎，对，生死与共，要死死在一起。
3: 冷教官，拜托你件事儿行吗？
4: 什么？
3: 让这个飞碟死的时候离我远点儿。
1: 好了。
6: 中村さん、何か用ですか？
7: 父からの電報だ。見てみよう。
6: 俺は見れません。
7: 見ていいから、どうぞ。
8: 電報が届いた。軍との陰謀を防ぎ、女6発、子供の行方は住居に調査委託。交換を妨げ、即時な処置。
7: 父は彼女を殺せと命じた。
9: 俺行きますよ。
7: 自分でやるか。言ったんだ。夢を探しに来た今、この無双を破滅に。だからこの手で彼女を殺す。
9: 中村さん、
7: 山本、俺に毒酒を用意してくれ。

0: 岩本、物の用意は？
1: はい。猛毒の水素カリウムです。
0: いいかも。ひどい知り方はつらい。
2: 中村さん。ちょっと外出て行ってもいいでしょうか。
0: どこ？
2: いや、気分転換と言いますか。歌舞伎予約したんですよ。いいですか。
0: いいよ。
3: 中村さん。
0: お嬢さん。
3: ずっと休んでいます。
0: 洋食を用意しておいてくれ。
3: はい。

0: 森田長官、大変でございます。
1: 場所は中村温泉区か。
0: 状況はまだはっきりと分かっておりませんが、1台の車が逃げてしまいました。
1: 逃げだ。それでいい。彼らがやり遂げだね。
0: 中村のことですか。
1: このようにはもう中村一郎にね。
2: 悲しいが、
1: 今晩はわしがやっと優待寝る日だ。
3: 長官、この人です。
4: 連れて行け。
3: 立て。

中村さん、なんて言っていいのか。私は日本共産党員です。東京で学生の頃、共産党員でした。中村さん、日本は今壊滅しています。かつては日本の誇りのため、明治維新のため、ソ連に勝つため、世界の強国になるため。しかし今の日本には世界を征服することはできません。アジアも、そして中国も、日々は憎悪を飲み込むことはできないんです。今狂気じみても最後には怒った憎悪に踏まれて死ぬ。日本は滅亡に向かって壊滅を経なければならない。そして再生する。日本の再生のためこうするしかなかったんですよ、中村さん。ごめんなさい。我々は兄弟の同性、しかしあんたには死んでもらうしかなかった。官僚と財閥はこの戦争の中、国の財源を使い、国民に軍服を着させ、砲弾となって命を捧げる。女には牛や馬のように売買される。もうこんなのダメですよ、ダメですよ。本当この滅亡に向かっている戦争の中、俺も滅亡するでしょう。そして日本は滅亡した後再生する。

0: 中村先生にお会いしたい。
1: はい、じゃあいかん。
0: わしは超本部の森だ。
1: 入んなってつったろ。
0: お前どけ。息子と話し途中、誰が邪魔してんだ。
1: 中村先生と息子さんを邪魔しやがったら、これは始末だ。

0: 郎さんを守ることができませんでした。中村先生、今まで生きてきたのはあなたの目の前で命を絶つためです。
1: 中村君、どうぞ。中村君、このような結果は思いもよなかったな。残念だな。一刻も早く悲しみから抜け出してもらいたい。
2: 岡村先生、戦争で死者というのは当然です。生前のためですから。天皇陛下の大東亜共栄のため、死のは光栄です。我が息子は天皇陛下の武士、自慢しますゆえ。
1: 中村君はこんな道理があるなんて嬉しく思ってる。中村君は今回の内中は息子を長文する以外他の願いがないか、もしがあれば全部言ってくれ、できるだけ満足させる。
2: はい、来る前に天皇陛下をお別れをつけ命じされました。中朝の情報を受けようと。
1: 中村君、君が来てくれてよかったな。
2: 若村先生、今日よりあなたの部下です。
1: よし、中村君、できるだけ早く中国朝方の不利な立場を変え、全面戦場の新たな勝利を導こう。

0: 起立。中村先生。
1: 皆さん、野中、昔の部下もおるし、今日、初対面の者を思い、昔の部下、今日の初対面、それともかく、今日から共に働こう。
0: 何？中村先生。中村先生、正式のメール出る前に、僕はまだ。
1: 面白くだ。
0: 中村先生、こうしてはいけません。僕は岡村総司令官閣下自ら任命したもの。
1: わしの話は分かんのか。
0: 中村先生、僕を免職する権利はないでしょ
1: う。岡村さんだけではなく天皇陛下を代表してるんだ。
0: 中村先生、
1: バカ、天皇陛下も見張れるのか。
0: 中村先生、俺が待ちで。
1: まだ町田を出張するのか。なぜ南京中軍軍統特大捜査するのを阻止するのか。その後も知らんぶりをして見逃した。訳を教えてくれよ。軍統特大南京で殺人対策を簡単にやりとけ。あの店じゃないのか。
0: 中村先生、あなたの息子が南京で何したか教えます
1: か。嫌だ。

0: 第二部高校中華諜報統括中任賛成者反対者
1: 仲間先生お考えいたします。
0: 今日よりみなど第二部高校および中華地下諜報部門一同共に頑張ろう。
1: ご指導に従います。
2: 小鱼，小鱼，你怎么哭了？
3: 没事，小鱼就是想你。
2: 小鱼，妈妈不在家。小姨，妈妈去四婶婶家打麻将去了，我去找妈妈。
3: 不用，小姨就求求你。

ora, 水をどうぞ。アムダがいた後、中国警備が優しかったよ。生活上の面倒まで。母はいいですよ。ただアムダのことを。